Yoldaşlığımız xəritələrdə çəkilən sərhədlərdən qat-qat üstündür. Yol yoldaşlığımız köklü tarixin, zəngin mədəniyyətin və güclü könül əlaqələrinin üzərinə inşa edilib. Enerjinizi ortaq bir ideal ətrafında firavan gələcək naminə birləşdirən siz gənclərə ən güclü dəstəyi verməkdə davam edəcəyik. Türkiyə olaraq dildə, fikirdə, işdə birlik məfkurəmizi bu ayın sonunda Ankara'da keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının 13-cü samiti ilə daha da irəli aparmaq hədəfləyirik. Səudiyyə Ərəbistan rəhbərliyi Dəmmandakı Kral Fahd Beynəlxalq Hava Limanının Husi qruplaşması tərəfindən hədəf alındığını açıqlayıb. Yəməndəki silahlı Husi qruplaşması Səudiyyə Ərəbistandakı iki hava limanına və böyük neft obyektlərinə hücumları öz üzərlərinə götürüblər. Səudiyyə Ərəbistanın Mülki Aviasiya Baş İdarəsi zərərin müəyyənləşdirilməsi və təhlükəsizlik yoxlamalarının davam etdiyini bildirib. İdarə həlak olanlar və ya dəymiş ziyanın miqyası barədə ətraflı məlumat verməyib. Səudiyyə Ərəbistanın açıqlamasına görə krallığın hava hücumunda müdafiə qüvvələri şərq bölgəsi üzərində bir pilotsuz uçuş aparatını aşkar edərək məhv edib. Türkiyə, Misir, Pakistan və Səudiyyə Ərəbistana Husilərin təşkil etdiyi hücumları birgə bəyanatla pisləyiblər. Qınanan hücumlar arasında Əriyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Havalimanına edilən və insan tələfatına səbəb olan zərbələr də var. R4 qrupu çərçivəsində yayımlanan bəyanatda sözgedən hücumların mülki şəxslərin ölümünə və yaralanmasına gətirib çıxardığı vurğulanıb. Həmçinin hücumlar nəticəsində mülki infrastruktura ziyan dəydiyi qeyd olunub. Hücumları Səudiyyə Ərəbistanın suverenliyinin və beynəlxalq hüququn pozulması kimi qiymətləndirən ölkələr regional sabitliyi təhdid edən təhlükəli gərginliyə qarşı xəbərdarlıq ediblər. Səhiyyə mənbələrinin verdiyi məlumata görə Qəzzanın cənubundakı Nəsir xəstəxanası yaxınlığında İsrailə aid pilotsuz uçuş aparatı ilə zərbə endirilib. Hücum nəticəsində 3 fələstinli həlak olub, çox sayda insan yaralanıb. Hadisə şahidləri bildiriblər ki, hücum Xan Yunisdə məcburi köçkün düşmüş fələstinlərin mobil telefonlarını enerji ilə doldurmaq üçün ortaq istifadə etdikləri çadırı hədəf alıb. Bundan əlavə, Əl-Şifa xəstəxanasının səhiyyə rəsimləri oktyabrın 10-da İsrail əsgərlərinin Cəbəliyə qaçqın düşərgəsində atəş açması nəticəsində yaralanan 6 yaşlı Cihad İyad Əl-Qənduran vəfat etdiyini açıqlayıblar. ABŞ Prezidenti Donald Trump Rusiya və Ukraynanın bir-birinin enerji infrastrukturuna qarşı hücumları dərhal dayandırmaq barədə qərar qəbul etdiyini bəyan edib. Lakin Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski məsələnin xəbərsiz olduğunu və bu açıqlamanın onun üçün yeni məlumat olduğunu bildirib. ABŞ Prezidenti Donald Trump Truth Social platformasındakı hesabında hər iki tərəfin enerji sahəsindəki bu atəşkəsi qəbul etdiyini qeyd edib. Lakin məsələ ilə bağlı ətraflı məlumat verməyib. Zelenski Axios nəşrinə verdiyi müsahibədə bildirib ki, Moskva rəhbərliyi Ukraynanın enerji obyektlərinə hücumları dayandıracağı təqdirdə Ukraynada Rusiyanın neft emalı zavodlarına edilən zərbələri dayandırmağa hazırdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının yaydığı yazılı bəyanatda Cibuti sahillərində 305 nəfərin olduğu qayığın batdığı qeyd olunub. Hadisə nəticəsində 139 nəfər həlak olub, 84 insan isə itkin düşüb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatından sonra verilən açıqlamada batan qayığın oktyabrın 9-u gecə saatlarında 305 sərnişinlə Cibutidən Yəmənə doğru yola çıxdığı bildirilib. Açıqlamada sözgedən hadisənin şərq marşrutunda qeydə alınan ən ölümcül gəmi qəzalarından biri olduğu qeyd edilib. Qeyd edək ki, bu marşrut Afrika buynuz ölkələrində olan qanunsuz miqrantların Qırmızı dənizi keçərək Yəmən üzərindən Körfəz ölkələrinə getməyə çalışdığı təhlükəli marşrutlardan biridir. Bəyanatda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş direktoru Amy Pounun da fikirlərinə yer verilib. Pou məsələ ilə bağlı deyib ki, başqa təhlükəsiz bir yolun olduğunu bilsələr də heç kim belə bir qayığa minməzdi. Bu ölümlərə adi bir hal kimi yanaşmağa davam edə bilmərik, təhlükəsizlik və qanuni yollar insan həyatını xilas edir. Və sonda, Cənubi Koreya ordusu Şimali Koreyanın Yapon dənizi istiqamətində çoxlu sayda ballistik raket buraxdığını bildirib. Seul rəhbərliyi bu addımın bölgədəki gərginliyi artırdığını bəyan edib. Yaponiyanın qərargah komitəsi yerli vaxtla saat 9:20 radələrində

Pxenyan bölgəsindən raketlərin buraxıldığını bildirib. Qeyd edilib ki, raketlər 900 kilometrdən çox məsafə qət edib. Seul rəhbərliyi yüksək döyüş hazırlığında olduqlarını, müşahidə fəaliyyətlərini artırdıqlarını və ABŞ həmçinin Yaponiya ilə kəşfiyyat məlumatlarını paylaşdığını qeyd edib. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçdiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcək. İndi isə Seçkin Tutuşun ifasında Etir Saçır Gül Çiçək musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda qardaş ölkə Özbəkistana səyahət edirik. Bu hekayə bir ovuc ziyalının kiçik bir birlik qurduğu bir gündə başlayır. O gün əkilən toxum zamanla Türkistanın ən köklü səhnələrindən birinə çevrilir. Bugün sizlərə bu səhnənin necə yarandığından və necə böyüdüyündən bəhs edəcəyik. ...1913-cü ildə Daşkənddə Turan adında bir birlik yaranır. Onu quran cədidçi ziyalı Abdullah Əvlanidir. Onunla yanaşı Münəvvəqarı Əbdürrəşid Xanov kimi dəstəkçiləri də var. Bu, Türkistanın ilk milli teatr birliyidir. 1914-cü ildə 27 fevral tarixində Daşkəndin Kolizey binası dolub daşmağa başlayır. Çünki səhnədə Məhmud Xoca Bəhbudinin qələmə aldığı Ata Qatili... Pədər küş tamaşası var. Bu savadsız bir varlının

təhsilə dəyər vermədiyi üçün oğlunu bir qatilə çevirməsindən bəhs edən bir hekayədir. Baş rolda Əvlaninin elə özü oynayır. Quruluşçu rejissor kürsüsündə isə Azərbaycanlı sənətkar Ələsgər Əsgərov əyləşib. O gecə səhnə təkcə bir tamaşaya deyil, həm də bir konsertə və qəhqəhə ilə dolu bir səhnəyə ev sahibliyi edir. Bu qığılcın illər keçdikcə böyüyür. Toy, bəxtsiz kürəkən, vəkillik asandır, məzlum qadın kimi tamaşalar bir-bir repertuara əlavə olunur. Azərbaycanlı sənətkarların Daşkəndə etdikləri səfərlər iki xalqın teatr səhnəsini bir-birinə daha da yaxınlaşdırır. 1917-ci ildəki Böyük İnqilabdan sonra bu kiçik birlik artıq dövlət teatrı hesab olunur. Bundan bir neçə il sonra Daşkənddə yeni bir birlik də səhnə çıxır. Karl Marx Birliyi. Rejissor Mənnan Uyğur da bu illərdə bir Özbək dram teatrı qurur. Gənc istedadları öz ətrafına topluyor. Birlik 10 il boyunca səbirlə böyüyür və yetişir. 1929-cu ildə bu təcrübə və zənginlik rəsmi bir qurum altına toplanaraq Özbəkistan Dövlət Dram Teatrı təsis edilir. 2 il sonra 1931-ci ildə teatr Daşkənddə daimi məskəninə qovuşur və böyük şair Həmzənin adına daşımağa başlayır. 1933-cü ildə isə teatra akademik adı verilir. 20-ci əsrin ortalarına doğru səhnə böyük bir dəyişiklik mərhələsinə qədəm qoyur. Teatrlar artıq dövlət tərəfindən dəstəklənməyə başlayır. Bu dəstək, texniki inkişaf və kadrlar hazırlanması baxımından mühim təkan yaradır. 1945-ci ildə Daşkənddə teatr institutu qurulur. Bura gələcək nəsillərin, gələcək sənətkarların yetişdiyi əsas mərkəz olur. İkinci Dünya Müharibəsi illərində bir çox aktyor və rejissor cəbhəyə yollandığı üçün səhnə çətin günlərini yaşamağa başlayır. Bu çətin dövrdə rejissor Mənnan Uyğurun əməyi ilə Özbək Milli Teatr Estetikasının əsası qoyulur. Lakin dövlətin qayğısı digər tərəfdən bir qarşılıq da tələb edir. Bu səbəblə ictimai və siyasi nəzarət yaradıcılıq azadlığını tez-tez məhdudlaşdırır. Məhz belə bir mühitdə, 1976-cı ildə Daşkənddə qeyri-adi bir təşəbbüs ilə İlham Teatrı yaradılır. Təsisçisi Marx qaydamaqdır. Bu teatr Sovet İttifaqındakı ilk müstəqil səhnə olmaq xüsusiyyətini daşıyır. Rəsmi xəttin xaricində səssiz bir müqavimət və alternativ bir mədəniyyət ocağı kimi fəaliyyət göstərir. 1991-ci ildə Özbəkistan müstəqilliyini qovuşduqda teatr səhnəsi də yeni bir nəfəs almağa başlayır. Beləliklə, teatrlar milli kimliklərini yenidən kəşf edirlər. Repertuarlarda Özbəkistan tarixinə və mədəniyyətinə dair əsərlər ön plana çıxmağa başlayır. Səhnələşdirilən tamaşaların dili tədricən tamamilə özbəkçələşdirilir. Hüquqi statuslar yenilənir, maliyyələşmə sistemi təkmilləşdirilir. Nəhayət, 2001-ci il sentyabrın 21-də Prezident fərmanı ilə teatr bugünkü Özbəkistan Milli Akademik Dram Teatrının adını alır. Bugün bu səhnə həm klassik əsərləri, həm də öz yurdunun əsərlərini eyni diqqət və əzm ilə tamaşaçılara təqdim edir. Şillerin Məkir və Məhəbbəti, Gogolun Müfəttişi, Şekspirin Hamlet və Otellosu dünya klassikləri sırasında seçilir. Bununla yanaşı Fərhad və Şirin kimi öz xalqının dastanları və hekayələri də səhnəyə daşınır. Zalın 540 oturacağı hər gecə yenidən bu görüşə şahidliyə edilməsi üçün dolub daşır. Zamanla teatr səhnəsi texnologiya ilə tanışmağa başlayır. Rəqəmsal işıqlandırma, çox mərtəbəli səhnə tərtibatları artıq nümayişlərin bir hissəsinə çevrilir. Gənc nəsli ünvanından tamaşalar günün aktual ictimai məsələlərini ələ alan yeni qələm sahibləri repertuara daxil edilir. Səhnə zamanla ölkə hüdudlarını da aşır. Almanyada, Fransada, Rusiya təşkil olunan qastrol səfərləri ilə Özbək sənətinin səsi dünyaya çatdırılır. Bir ovuc ziyalının 1914-cü ildə əkdiyi o kiçik toxum bugün köklü bir çınar ağacına çevrilib. Səhnə keçmişin irsini yaşadarkən, gələcəyə də qapılarını sonuna qədər açıq saxlayır. Hörmətli radio dinləyiciləri, bugün səhnədə cücərən toxumun, yəni Özbəkistan Milli Akademik Dram Teatrının
bir ovuc ziyalının xəyalı ilə başlayan quruluş və inkişaf yoluna şahidlik etdik. Bu toxumla başlayan bir səhnə böyük zəhmətlə, böyük səbirlə bu günlərə gəlib çatdı. Yolunuz bir gün qardaş ölkə Özbəkistana düşərsə, bu tarixi səhnənin qapılarından içəri qədəm qoymağınızı məsləhət görürük. Növbəti buraxılışımızda isə yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Şəhərlərə toplanmaq insanların zamanla təbiətdən qopmasına səbəb olur. Yaşayış məskənləri, iş yerləri, yollar, yaşıllıqların yerlərini daraldıb. Belə olunca, çox canlı növü də o yerləri, xüsusilə şəhərləri tərk edərək, özlərinə başqa yerlər axtarırlar. Yerini dəyişdirmək istəməyən isə quşlardır. Baxmayaraq ki, şəhər həyatı onlara da təsir edir, amma istədikləri yerlərə uçmaqda və enməkdə azad olduqları üçün özlərini daha çox səmaya aid hesab edirlər. Türkiyə ədəbiyyatının qabaqcıl şairlərindən olan Əhməd Telli, "Getsən bu şəhər viran" şeirində "Axşam quşlar hara sığınır?" sualını verir. Doğrudan da hava qaralanda quşlar hara gedir? Onların təhlükəsiz yaşaya biləcəkləri yuvaları varmı? Ağacların boşluqlarında ya budaqlarında gizlənirlər? İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyədəki quş sarayları və dünyanın ilk heyvan xəstəxanası haqqında danışmaq istəyirik. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Duş evləri insanların mərhəmət duyğusunun ən parlaq nümunələrindən biridir. Kiçik bir canlını təhlükələrdən qorumaq üçün ona xüsusi sığınacaqlar tikmək, vicdan və mərhəmət hisslərindən başqa nə ilə izah edilə bilər ki? İlk göyərçin yuvaları 800 il əvvəldən qayalarda olub. Yazılı mənbələrdə Mesopotamiyada quş evlərinin olması qeyd edilir. Daha sonra müxtəlif ölkələrdə və mədəniyyətlərdə quş sarayları görünür. Bir sıra tədqiqatçılar bu quş evlərini daha yüksək şuur səviyyəsinin göstəricisi kimi təsvir edirlər. Güllə formalı göyərçinxanalar Hellenistik və Roma dövrlərində tikilib. Quş evlərinə Türkistandakı Aslan Baba türbəsi, Pakistandakı Lahor qalası, Hindistandakı Agra qalası, Qırmızı qala və Tac Mahalda və Anadolu torpaqlarında rast gəlmək mümkündür. Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində insanlar quşlar üçün yuvalar qurublar, ancaq Anadolu'dakı quş evləri onlardan fərqlidir. Quşlara sığınacaq üçün hazırlanan bu yuvalar həm də binaların arxitekturasına uyğun miniatürlərlə işlənib. Buna görə də Anadolu'da belə quş yuvaları və ya evləri çox zaman quş sarayı adlandırılır.

20-ci əsrin əvvəllərində Anadoluya gələn qərb səyyahları və diplomatları burada heyvanlara, xüsusən də quşlara qayğıdan təsirləniblər. İtaliya yazıçısı Edmondo Amicis

öz xatirələrində İstanbulda sultanların və ayrı-ayrı şəxslərin bəslədikləri saysız-hesabsız göyərçinlərin olduğunu, türklərin quşları qoruduğunu yazıblar. Alman marşalı Helmut von Moltke İstanbulda üstigüdarda pişiklər üçün xəstəxana və Beyazit tərəflərdə göyərçinlər üçün qurulan yuvalardan bəhs edib. Fransa səyyahı Jean de Thévenot heyrətlə yazıb ki, bəzi insanlar bazarlara gedərək satılan quşları alır və onları azad edərək səmaya buraxırlar. Quş evlərinin ilk nümunələrinə 13-cü əsrdə Səlcuqlar dövrü tikililərində rast gəlinir. Yazılı mənbələrdə quş evinin müəyyən edildiyi ilk tikili kimi Sivastakı Şifai mədrəsəsindən bəhs edilir. Osmanlı İmperatorluğu dövründə quşlar üçün yuva qurmaq, ev tikmək geniş yayılmağa başlayıb. Xüsusilə dövrün paytaxtı İstanbul, saray, məscid, mədrəsə, meyxana və hamam, körpü, sinagog, fəvvarələr, ev bir sözlə insanlar üçün tikilən hər binada qurulan quş yuvalarına rast gəlinir. Bu evlər quşların özlərini təhlükəsiz hiss edəcəkləri və sərt hava şəraitindən qoruyacağı fasadlarda tikilib. Günəşin yandırmadığı, küləyin sormadığı, soyuğun dondurmadığı pəncərə və dam altları quşlar üçün ayrılırdı. Quş evləri üzərində yerləşdiyi bina ilə eyni memarlıq xüsusiyyətlərinə malik elementlər var idi.

Anadolu adamı tikdiyi binaların hər tərəfində heyvanların içməsi üçün kiçik də olsa su qabları düzəldib, bütün canlıların qayğısına qalıb. Hətta Bursa'da elə bir tikili var ki, dünyada tayı bərabəri yoxdur. 19-cu əsrdə leyləklər üçün tikilmiş bu bina dünyanın ilk heyvan xəstəxanası kimi tanınır. Türkiyə ədəbiyyatının tanınmış qələm sahibi Əhməd Haşim yazıb. Bilmirəm, Bursa'ya səfər edərkən görmüsüz, Həffaflar bazarının ortasında bir meydan var. Ora əlil heyvanların hospitalıdır. Qanadı və ya ayağı qırılmış leyləklər, qarğalar xalqın sayəsində yaşayır burada. Qurabahaneli Ləklahan adlanan bu binada uzun illər leyləklər və qanadları sınmış köçəri quşlar saxlanılıb, sonra havaya buraxılıb. 2010-cu ildə bu yer yenidən açılıb və bu dəfə sahibsiz heyvanların xidmətinə verilib. İncə sənətkarlığın və estetikanın əksi olan 100 illər əvvəllər qurulmuş bu quş evləri heç bir qarşılıq gözləmədən bir varlığı qoruyan insan mərhəmətinin göstəricisidir. Türkiyənin dəyərli memarı Cengiz Bektaş Quş Evləri, cümlədən yaradılmış sevgi rəmzləri adlı kitabında quş evlərinin yoxa çıxmasını, ictimai dəyərlərin fərqliliyi, mərhəmət hissinin azalması, adət-ənənələrin unudulması və humanizmin zəifləməsi ilə əlaqələndirir. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolu'nun ilkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyədəki quş sarayları və dünyanın ilk heyvan xəstəxanası haqqında danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı. Mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Hürmetli dinleyiciler, indi isə başa təqdim etdiyim keçirdək Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türk Dünyası Gənclər Görüşü tədbiri ilə bağlı video müraciət ünvanlayaraq deyib ki, Türkiyə olaraq dildə, fikirdə, işdə birlik məfkürəmizi bu ayın sonunda Ankara'da keçiriləcək Türk Dövlətləri Təşkilatının 13-cü samiti ilə daha da irəli aparmaq hədəfləyirik. BMT-nin Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının yaydığı yazılı bəyanatda Cibuti sahillərində 305 nəfərin olduğu qayığın batdığı qeyd olunub. Hadisə nəticəsində 139 nəfər həlak olub, 84 adam isə itkin düşüb. Səudiyyə Ərəbistan rəhbərliyi Dammandakı Kral Fahd Beynəlxalq Hava Limanının Husi Qurtbaşması tərəfindən hədəfə alındığını açıqlayıb. Türkiyə, Misir, Pakistan və Səudiyyə Ərəbistanı Husilərin təşkil etdiyi hücumları birgə

bəyanatlar pisləyiblər. Yanılan hücumlar arasında Əriyaddakı Kral Xalid beynəlxalq hava limanına edilən və insan tələfatına səbəb olan zərbələr də var. Səhiyyə mənbələrinin verdiyi məlumata görə Qəzzanın cənubundakı Nasir xəstəxanası yaxınlığında İsrail pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbə endirilib, hücum nəticəsində 3 fələstinli həlak olub, çox sayda insan isə yaralanıb. ABŞ Prezident Donald Trump Rusiya və Ukrayna bir-birinin enerji infrastrukturuna qarşı hücumları dərhal dayandırmaq barədə qərar qəbul etdiyini bəyan edib. Və sonda, Cənubi Koreya ordusu Şimali Koreyanın Yapon dənizi istiqamətində çoxlu sayda ballistik raket buraxdığını bildirib. Seul rəhbərliyi bu addımın bölgədəki gərginliyi daha da artırdığını bildirib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq bugünkü canlı yayımın aparıcısı. Mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Ustaxanımdır. Dünyada baş verən mühim hadisələrdə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

cümbərin destinə və şərtsiz bildirilməni tələb etdi. Burxanəddin Duran Saud Arabistanına quranın hücumlara reaksiya bildirdi. Kommunikasiya idarətinin başı Burxanəddin Duran Saud Arabistanına adıda ilati, hua mendirlərinin nişanı alın, adam pidalarına və yaralanmalara səyəb olan hücumları berk yazgar yarın deyib belədi. Kommunikasiya idarətinin başı Burxanəddin Duran Saud Arabistanın Riyad hua mendirlərinə quranın hücumdan son satsan medya xatalının beyanat verib, adam pidalarına və yaralanmalara səyəb olan hücumları berk yazardı. Burxanəddin Duran Saud Arabistanına adıda ilati və hua mendirlərinin nişanı alın, adam pidalarına və yaralanmalara səyəb olan hücumları berk yazgar yarın. Tevti, təyat çatmışları və bedbağçılığa eltmək maqsad edinən şeyli hücumlara qarşı xalqara cəmiyyətçilərin birləşən və bir pozisiyası tevtdən parağaçılığı qorab saxlamaq üçün öyrən möhümdür. Hücumdə yoğulun adımların maşqalarına qeynən çıbildirlərin və yaralanların tiz batda sağılmağını arzu edirlərin. Şeyli kim Saud Arabistanın doğunluq xalqına çungur qeynən çıbildirlərin deyib belədi. Israrın Qazanın qunatında uçurması xoğa uluq olan amına azıran hücumunda 3 palestinliyini öldürdü. Lokmançılıq çeşmələrinin malumatına görə, Qazanın qunatında qıyq Nasir Xatsa qanatının qolunda ıslanın uçurması xoğa uluqının hücumunda 3 palestinliyini yoğullu və başqa da en cimadam yararlandı. Şayətlərin aytmanı qora hücum Xan Yunus'da yaşayan öylərinin mahrum qalın palestinlər tarafından umumi ıqçın telefon zarat vericini kodu hükmüne ulanlayan çadara gönüktürlü. Bu hücum Palestina teritoriyalarına qoğuşak yaraşıq alalasının yeni dövrət düzgününün bodolanlığını görkü deyar. Beylik tarafından Mosa Şıpah Hastanatının sağlık qoruş resmiyeleri Şenbe günü ıssalı eskilerin Cabbalyan Bosun Çölgütünün içinde oda çıkmağı neticetinde yaralanan 6 yaşı Cihad Yad Al-Gandur'un yoğulununu ayan ettiler. Demokratik Koreya Yaponiya dengizinde tarap köp sanlı balistik raketa attı. Güneydoğu Koreya'nın koşunu Demokratik Koreya'nın Yapon dengizi bilinen Güneydoğu dengizinde tarap köp sanlı balistik raketlere atındığını ve bunun masa tevkideki dertkınığı güçlendirildiğini ilan etti. Başta bir yerli vaqtdan saat 09:24 günü Pyongyan tevkidinden uçurulan raketlere anıqlanındığını ve raketlerin 9 kilometreden qoğraq aralığı uçunluğunu haber verdi. Seul yuqarı dərəcəli duyuluş dərəcəsini saxlayanlığını, qoyduçuluk işlərini gücləndirənlığını və Amerika Birləşmiş Ştatları və Yaponiya ilə Antau məlumatlarını paylaşanlığını məlum etdi. Trump, Rusiya ilə Ukraynanın arasında enerji məsələsində yaraşıq qılan etdi. Zelenski otu bu yadadan xəbərsizliğini aytdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump, Rusiyanın və Ukraynanın bir-birinin enerji infrastrukturasına hücumları destinə belirtmək varada alanaşanlığını ıqlan etdi. Yönü Ukraynanın prezidenti Vladimir Zelenski bu ıqlanın ölçün təzi malumat donayı aytdı. Donald Trump, True Social platforması arqalı belən beyanatında iki tarafın hem enerji pudonuna bu atışığı belirtməyi qavul edindiğini aytdı. Yönü cikmecik malumat vermədi. Zelenski Vata Aksiyon Havarar Agentliğine veren intervjusunda Moskvanın Ukrayna'nın enerji infrastrukturasına hücumları belirlenen halatında Ukrayna'nın hem Rusya'nın nefti kaydedilen isyan zavodlarına hücumları belirtmeye tayadığını aytdı. İri illeşe de siddaşayut havarını dinlediniz.

Hurmat dinləyicilər, son yeniliklər bilən tanışdıramız. Husilər Saudiyə aeroportları və neft maskanlarına hücumlarını öz boynuna aldı. Yəməndəki Husilər Husi güçləri Saudiyə Arabistandakı iki aeroport və yirik neft maskanlarına hücum qılğanlığını dava qılışı bilən bir vaxtda Saudiyə Arabistanı Damamdakı ham mülk, bu arada mülk Falik Fat xalqara aeroporta hücum yüz bergan bildirdi. Favqulada halat va na harbiy aviatsiya bosh direktorli zararlarni ham aniqlash hamda xavfsizlik tekshiruvlarini davom etayotganini bildirsa-da, talafotlar yoki zarar miqdori haqida aniq ma'lumot bermagan. Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi harbiy birlama bayonotda Saudiy havodan mudofaa kuchlari sharq mintaqasi uchta bir dronni aniqlab yo'q qilganligini bildirdi. Turkiya, Misr, Pokiston va Saudiya Arabistoni husilarining hujumlarini qoraladi. Turkiya, Misr, Pokiston va Saudiya Arabistoni Riyaddagi Malik Khalid xalqaro aeroportini nishonga olgan va o'limiga sabab bo'lgan hujum bilan birga husilarning ulkaga qaratilgan hujumlarini birgalikda qoraladilar. Guruhi doirasida ham berilgan bayonotda ushbu hujumlar bu boradagi harbiy aholi Parasidaki ölüm

Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Husi qruplaşmasının Ər-Riyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanı təşkil etdiyi və insan tələfatına səbəb olan hücumları pisləyib. Oktyabrın 12-sində keçirilən Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra bəyanatla çıxış edən Erdoğan, həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib. O, həlak olanlar arasında həmin vaxt ümrə ziyarətində olan şəxslərin də olduğunu bildirib. Türkiyənin Səudiyyə Ərəbistanın yanında olduğunu vurğulayan Prezident Erdoğan, diqqətə çatdırıb ki, münaqişə zonaları Livandan Yəmənə və İrana qədər genişlənir. Sonda isə Türkiyə dövlət başçısı region miqyasında sülh və sabitlik çağırış edib. Səudiyyə Ərəbistanı Husi qruplaşması tərəfindən törədilən çoxlu sayda hücumdan sonra Ər-Riyad Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanında uçuşların dayandırılması müddətini daha da uzadıb. Mülki Aviasiya Baş İdarəsi bildirib ki, uçuşların məhdudlaşdırılması hava limanı obyektlərinin təhlükəsizliyini və əməliyyat hazırlığını yoxlamaq imkanı yaradacaq. Flight Radar 24 məlumatlarına əsasən gündə təxminən 700 uçuş təsir edən bu məhdudiyyət oktyabrın 17-si Türkiyə vaxtı ilə saat 00 radələrində qədər uzadılıb. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın enerji infrastrukturuna yönəlmiş ateşkəs elan etməsindən sonra Rusiyanı Xarkovdakı elektrik stansiyasına hava zərbəsi endirməkdə günahlandırıb. Ukraynanın bu təklifi dəstəklədiyini bildirən Zelenski vurğulayıb ki, Moskva hakimiyyətinin enerji infrastrukturuna hücumlara dayandırmağa razılıq verdiyinə dair hələ heç bir sübut görməyiblər. Xatırladaq ki, Trump oktyabrın 11-də verdiyi bəyanatda Rusiya və Ukraynanın enerji infrastrukturuna hücumları dayandırmaq barədə razılığa gəldiyini elan etmişdi. ABŞ Prezidenti Donald Trump planlaşdırılan Asiya səfəri çərçivəsində Şimali Koreya lideri Kim Chen Un ilə görüşmə ehtimalından bəhs edib. Ağ evdə çıxış edən Trump görüşün mümkünlüyünü bəyan edib və Kim Chen Un ilə yaxşı münasibətlərinin də olduğunu bildirib. Xatırladaq ki, hər iki ölkə rəhbəri Trumpın birinci prezidentliyi dövründə Şimali Koreyanın nüvə silahı proqramını müzakirə etmək üçün tarixi əhəmiyyətli bir neçə samit keçirmişdi. İraq Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus F-16 qırıcıları ölkənin şərqindəki Diyala əyalətində DH terror qruplaşmasına sığınacaqlarına iki hava zərbəsi endirib. İraqın rəsmi İNA Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, əməliyyat Narin bölgəsində aşkarlanan DH ünsürlərinə qarşı keçirilib. Hücumlar Hərbi Kəşfiyyat İdarəsinin təmin etdiyi məlumatlar əsasında və ordunun hava müşahidə mərkəzi ilə koordinasiyalı şəkildə icra oldu. Əməliyyat nəticəsində terrorçuların istifadə etdiyi mövqe tamamilə məhv edilib, itkilər barədə hələlik rəsmi məlumat verilməyib. Təfərrüatların növbəti mərhələdə açıqlanacağı bildirilib. Sözgədə əməliyyat ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi Beynəlxalq Koalisiyanın İraqdakı 12 illik missiyasını rəsmən başa vurmasından təxminən 2 həftə sonra icra olunub. Qeyd edək ki, İraq hökuməti 2017-ci il dekabrında DH üzərində tam qələbə qazandığını elan etsə də təhlükəsizlik qüvvələri qruplaşmanın ölkə ərazisində qalan gizli hüceyrələrinə qarşı əməliyyatlara davam etdirib. Polşanın baş naziri Donald Tusk və baş nazirin müavini Milli Müdafiə Naziri Vladislav Kosiniak-Kamysha qarşı sui-qəsd cəhdinin qarşısını alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Karolina Galyatska rəsmi X səhifəsində etdiyi paylaşımda polisin yüksək vəzifəli rəsmilərə qarşı ehtimal edilən hücum barədə məlumat aldığını və təhlükəsizlik qüvvələrinə tədbir görmələri barədə göstəriş verildiyini bildirib. Hökumətin sözcüsü Adam Şlapka Polsat News-a açıqlamasında məsələnin ciddi olduğunu və baş nazirin məlumatlandırıldığını deyib. O, TASK-ın Varşavada rəsmi vəzifələrinin icrasını davam etdirdiyini, hüquq mühafizə orqanlarının isə araşdırma apardığını vurğulayıb. Polşa mediasının məlumatına görə rəsmilərə ünvanlanan təhdidlər elektron poçt vasitəsilə göndərilib. Baş nazir Donald Tusk X hesabındakı paylaşımında sui-qəstlə hədələyən şəxsin artıq saxlanıldığını bəyan edib və operativ müdaxiləyə görə polis əməkdaşı

taraflarına teşekkürünü bildirip. Kiev'deki Donetsk bundan evvel Rusiyanın NATO'nun şərq cinahına qarşı hibrid hücumlarını artıra biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdi. Braziliyanın San Paulo şəhərində minlərli insan oktyabrın 25-də keçiriləcək prezident seçkilərinin ikinci turundan əvvəl vahid hal-hazırdakı hakim olan ölkə rəhbəri Luiz Inácio Lula da Silvana dəstəkləmək üçün aksiya keçiriblər. Demokratiya yürüyüşü adlı miting çərçivəsində şəhərin simvolu sayılan Paulista prospekti hakim işçi partiyasının rəmzi olan qırmızı rəngə bürünüb. Mitingdə tərəfdarları qarşısına çıxış edən Lula da Silva ikinci turla bağlı nikbin olduğunu bildirib. O, ilk turda səs verməyən 30 milyondan çox seçicini, xüsusilə də yaşlı vətəndaşları səs vermədə fəal şəkildə iştirak etməyə çağırıb. Biz heç vaxt oğruların bu ölkənin yenidən idarə etməsini icazə verə bilmərik. Bu təkcə iki namizəd arasında seçim deyil, həm də iki ölkə üçün demokratiya ilə avtoritarizm arasında edilməli olan seçimdir. Biz bu seçkidə qalib gələcəyik, çünki xalqımız geriyə deyil, gələcəyə doğru addımlamaq layiqdir, deyə Luiz Inácio Lula da Silva deyib. Aksiya iştirakçıları Braziliya bizimdir şüarını səsləndiriblər. Qeyd edək ki, oktyabrın 4-də keçirilən seçkilərin birinci turunda keçmiş prezident Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro səslərin 47%-ni, hazırki prezident Lula da Silva isə 45%-ni toplayıb. 159 milyona yaxın qeydə alınmış seçicinin olduğu ölkə namizədlərindən heç biri tələb olunan səsi toplaya bilmədiyi üçün dövlət başçısının adı oktyabrın 25-də keçiriləcək ikinci turda bəlli olacaq. Və sonda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qlobal Yoxsulluq İndeksi sisteminin tədbiq olunduğu 2010-cu ildən bəri ilk dəfə artım nümayiş etdirib. Bu göstəricidən sonra dünya üzrə kəskin yoxsulluq şəraitində yaşayan əhalinin sayı 1,2 milyard nəfərə çatıb. BMT İnkişaf Proqramı və Oxford Yoxsulluq və İnsan İnkişafı Təşəbbüsünün birgə hazırladığı hesabatda bildirilir ki, ağır yoxsulluqdan əziyyət çəkən insanların sayı cəmi birlərsində 51,5 milyon nəfər artıb. Yaranmış vəziyyətdən ən ağır zərbəni yenə uşaqlar alır. Əziyyət çəkən əhalinin yarısından çoxunu təşkil edən uşaqlar aclıq, təhsildən kənarda qalma, təmiz su və elektrik enerjisinə çıxışın olmaması kimi ciddi problemlərlə mübarizə aparırlar. BMT-nin inkişaf proqramı rəsmiləri bu artımda əhəmiyyətli rol oynayan demoqrafik artım diqqət çəkiblər. Onlar xatırladıblar ki, təhlil edilən 108 inkişafda olan ölkələrdən yalnız 13-ünə aid yenilənmiş məlumatları əldə etmək mümkün olub. Qurum ortaya çıxan bu mənzərənin bütün dünya üçün ciddi bir xəbərdarlıq siqnalı olduğunu vurğulayıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçdiririk. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəyik. İndi isə Şəbnəm Fərhad və Poladın ifasında Gələ isə hər musiqisini dinləyirik.

Hörmətli dinləyicilər, bir coğrafiyanı bəzən bir çay anladar, bəzən bir şeir, bəzən də bir nəğmə. Səslər vardır, doğulduğu yerdən daha uzaqlara gedər. Bir sazın telindən çıxar, başqa bir şəhərdə yenidən eşidilər. Əsrlər boyu fərqli insanların dilində formalaşar, fərqli çalğılarda həyat tapar. Bax, məqam.

Onlar da bu uzun seyahatin sesle yazılmış izleridir. Türk dünyasının müziki coğrafyasına nəzər saldıqda qarşımıza yalnız fərqli melodiyalar deyil, fərqli duyğular da çıxır. Çünki muğam bir melodiyanın hansı səslərdən ibarət olduğunu deməkdən daha çox məna daşıyır. Məqam yaxud da muğam musiqinin içindəki duyğunun yürüşüdür. Bəzən insana rahatlıq verər, bəzən içini kədərlə doldurar, bəzən həyəcanlandırar, bəzən də insanı xəyallara qərq edər. Anadolunun muğam dünyasına rast muğamı ilə başlaya bilərik. Rast muğamı ənənəvi anlayışda daha tarazlı, möhkəm və dinç bir xarakterlə əlaqələndirilir. Qulaq asana sanki ayaqlarını torpağa bastıran bir güvən duyğusu verir. Rastın səsində təlaş yoxdur. Daha çox nizam, sakitlik və daxili rahatlıq var. Bu səbəbdən rast muğamı dinləyənin içində sakit, amma güclü bir qapı açar. Sonra uşaq muğamı gəlir. Uşaq muğamı dünyada istilik və səmimiyyət var. Türk musiqisində xüsusilə insan səsinə yaxın, yumşaq və duyğulu xarakteri ilə hiss olunur. Uşaq muğamı dinləyərkən insanın ağlına sevgi, könül yaxınlığı və səmimiyyət gəlir. Sanki uzaqlardan tanış bir səs çağırırmış kimi. Hicaz muğamı isə başqa bir iqlim daşıyır. Hicazın səsində qürbətin, həsrətin və dərin bir kədərin kölgəsi var. Yalnız bu, yalnız qaranlıq bir hüzün deyil, içində səyahət, uzaqlıq və qovuşmaq arzusu da var. Buna görə də Hicaz muğamı insanın ürəyində həm bir ayrılıq duyğusu, həm də uzaqlarda qalan bir yerə hiss edilən həsrəti oyandıra bilər. Segah muğamında məhrəmiyyət, düşüncə və dərinlik hiss olunur. Sanki insan izdihamın içindən çəkilib öz içinə doğru yürüyər. Segahın duyğusu ucadan anlatılmayan insanın öz ürəyində daşıdığı bir sir kimidir. Hüseyni muğamı isə daha aydınlıq bir duyğu dünyasına yaxınlaşır. Ənənəvi məqam anlayışında sevgi, rahatlıq və səmimiyyət duyğuları hakimdir. Hüseynini dinləyərkən insanın ürəyində yumuşaq bir fərəh duyğusu hiss oluna bilər. Elə bil, uzun bir səfərdən sonra sərin bir suya qovuşmaq kimi. Və nihavənd, onun səsində zərif bir hüzn var. Nə tamamilə qaranlıq, nə də tamamilə aydınlıqdır. Bir xatirəni düşünərkən duyulan o incə sızıltı kimi. Keçmişi xatırladar, amma insanı yalnız keçmişdə saxlamaz. Bu muğamların hər biri Anadoluda özünə məxsus məna qatları qazanıb. Lakin məqam mədəniyyəti Anadolu ilə məhdudlaşmır. Azərbaycana tərəf üz tutduqda muğam ənənəsi qarşımıza çıxır. Burada rast, şur, segah, cargah, bayatı şiraz, şüşlər və hümayın kimi muğamlar yalnız musiqi quruluşları ilə deyil, ifadə etdikləri ruh halları ilə də dinləyici üzərində fərqli təsirlər yaradar. Rast muğamı daha tarazlı və vüqarlı bir xarakter daşıyarkən şur səmimiliyi və lirizmi ilə insan səsinə yaxınlaşar. Segah daha dərin və duyğulu bir ifadəyə malikdir. Çargah daha güclü və hərəkətli quruluşu ilə həyəcan və dinamizm duyğusunu önə çıxarır. Bayat Şiraz isə kədərli və düşüncəli atmosferi ilə insanı daxili dünyasına doğru çəkir. Şüşlər dərin malinukiyası ilə dinləyicidə təsirli bir iz buraxır. Hümayun isə daha ağır, düşüncəyə söykənən və vüqarlı bir atmosfer yaradır. Türkistan coğrafiyasına tərəf getdikdə şiş məqam ənənəsi ilə qarşılaşırıq. Oradakı altı məqam anlayışı yalnız bir musiqi sistemi deyil, əsrlər

ərzində formalaşmış böyük bir mədəni mirasdır. Buzruq, Rast, Nəva, Digah, Segah və İraq. Hər biri fərqli nəğmə yolları və ifadə formaları ilə insan səsinin, sazın və şeirin qovuşduğu məkanlar yaradır. Burada diqqətimizi çəkən məqam odur ki, eyni və ya bənzər məqam adlarının fərqli coğrafiyalarda qarşımıza çıxması musiqi mədəniyyətlərinin tarix boyu bir-biri ilə təmasda olduğunu göstərən mühüm bir izdir. Lakin bu adların hər bölgədə eyni ilə eyni musiqi quruluşuna və ya eyni duyğuya malik olduğunu düşünmək doğru olmaz. Çünki hər coğrafiya aldığı səsi öz mədəni dili ilə yenidən şərh etmişdir. Bəlkə də bir muğamın həqiqi mənası onu təsvir etdiyimiz sözlərdə deyil, qulaq asdığımız anda ürəyimizdə buraxdığı izdədir. Bəzi nəğmə insanı susturar, bəzisi düşündürər, bəzisi üzündə hiss etmədən bir təbəssüm buraxar, bəziləri isə səbəbini izah edə bilmədiyimiz bir kədərə toxunar. Əsrlər boyu bəstəkarlar, ozanlar və ifaçılar eyni səslərin ətrafında fərqli hekayələr anlatmış, hər nəsil o səslərə öz duyğusunu əlavə etmişdir. Bu səbəbdən muğamlar yalnız keçmişdən qalan bir musiqi irsi deyil, hazırda da insanla danışmağı davam etdirən canlı bir ifadə formasıdır. Bir nəğmə başa çatdıqda əslində hər şey bitmir, son not havada yox olarkən dinləyənin ürəyində başqa bir melodiya başlayır. Bəlkə də musiqinin bizə buraxdığı ən dəyərli töhfə budur. Deyilə bilməyəni hiss etdirmək və insanın öz ürəyindəki səsi bəzən heç gözləmədiyi bir anda yenidən eşitdirməkdir. Dəyərli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Her vaktiniz hayırlı olsun aziz dinleyiciler. Türk Dünyası'nın mübarekler verilişinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü söhbətimiz Türk İmperatorluğundan bugünümüze Dəməşqin mənəvi körpüsü Əbdülqəni Nəblüsü haqqında danışacağıq. Beynəlxalq əlaqələr üzrə mütəxəssis doktor Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı dəyərləndirməsini təqdim edirik. Əsrlər öncə Dəməşq küçələrində yaşamış sufinin səsi bugün də ümid aşılamaqdadır. Türk İmperatorluğu dövründə Dəməşqdə yaşamış təsəvvüf üstadı Əbdülqəni Nəblüsi əsərləri və ideyaları ilə keçmişlə bugün arasındakı bağları işıqlandıran bir könül sultanıdır. Onun həyat hekayəsi və irsi təkcə İslam dünyası üçün deyil, həm də Türk mədəniyyəti üçün əvvəzsiz dəyərə malikdir. Əbdülqəni Nəblüsi 17-ci əsrin ikinci yarısından 18-ci əsrin əvvəllərinə qədər Dəməşqdə doğulub, boya başa çatıb, yaşayıb, yaradıb. Türk hakimiyyəti altında olan Dəməşq o dövrdə ərəb, türk və fars dillərində danışan alimlərin birgə yaşadığı, ortaq İslami dəyərləri paylaşan kozmopolit bir mərkəz idi. Nəblüsinin ailəsi və təhsili də bu müxtəliflik mühitindən bəhrələnirdi. O, gənc yaşlarında mədrəsədə oxuyaraq müəllimlik dərəcəsinə yüksəlir və Dəməşqin Əmməviyyə məscidində dərs deməyə başlayır. Dəqiq elmlər ustası olsa da hələ 20 yaşına çatmamış təsəvvüfə meyl etməyə başlayır. Nəblüsi təsəvvüfü daha dərindən araşdırmağa üz tutur. O, dövrünün iki böyük təsəvvüf məktəbi olan Nəqşibəndi və Qədiri məktəblərinə üzv olur. Ürək həqiqət axtarışında olan bir şəhər dərvişi kimi dünyəvi işlərdə belə özünü, mənəviyyatı yaşatmağa həsr edir. Nəblusinin təsəvvüf anlayışının mərkəzində böyük sufi Muhyiddin İbn Ərəbinin təlimləri dayanırdı. O, İbn Ərəbinin vəhdədi vücud, varlığın vəhdədi təlimini öz dövrünə və Türkistan coğrafiyasına uyğun şərh edərək bu dərin həqiqəti geniş oxucu kütləsinə çatdırmağa cəhd edir. O, Şeyx Əl-Əkbər İbn Ərəbiyə qarşı irəli sürülən etirazlara qarşı cəsarətli müdafiəçi kimi seçilirdi. Bəzi mühafizə

sahtekar daireler onu bu fikirlerine göre tenkit etse de Nablusi öz hak yolundan dönmür. Abdülgani Nablusi Ərəb mədəniyyətindən qaynaqlansa da, əsərləri ilə Türk təsəvvüf ənənəsinə də güclü bir təkan verib. Onun qələmi İbn Ərəbi ilə yanaşı, böyük Türk sufilərindən də bəhrələnir. Mövlana Cəlaləddin Rumi'nin təlimlərinə olan məhəbbətindən irəli gələrək Məsnəviyə dair şərhlər yazır. O, səma və musiqi kimi mövləvi ənənəsinin elementlərini özündə birləşdirən sufi əməllərini ürəkdən müdafiə edirdi. Beləliklə, Nablusi təsəvvüfün Ərəb və Türk qollarını bir araya gətirən İbn Ərəbinin nəzəri gözəllik və məhəbbət ideyalarını Mövlana şeiri və şövqü ilə birləşdirərək mənəvi körpü rolunu oynayır. Nablusinin dövründə Dəməşq Türk-İslam mədəni coğrafiyasının ayrılmaz hissəsi idi. Qədim Dəməşqi türklər tərəfindən idarə olunurdu və onun ruhuna İslamın ümumbeşəri dəyərləri hopmuşdu. Nablusi 1731-ci ildə vəfat edir və 90 illik ömrünün sonunda özündən sonra geridə 200-ə yaxın əsər qoyub gedir. Onun ən məşhur əsərləri arasında əsrlər boyu bütün İslam dünyasında oxunan əhatəli yuxu yozumu və Türk səltənətindəki müqəddəs yerləri təsvir edən səyahətnamələri var. Nablusinin kitabları Osmanlı torpaqlarındakı mədrəsələr arasında geniş yayılırdı. Bir çox sufilər İbn Ərəbi və İbn Farid kimi əvvəlki ustaları Nablusinin təfsirləri vasitəsilə tanıyıb sevmişdilər. 1731-ci ildə 90 yaşında vəfat edən Nablusinin dəfn mərasimi Dəməşqdə böyük izdihamla keçirilir. Onun minlərlə pərəstişkarı, istər Ərəb, istərsə də Türk onu yola salmaq üçün birləşmişdilər. Cənazəsi ömrü boyu pərəstiş etdiyi ustadı Şeyx Əl-Əkbər İbn Ərəbinin məzarı yanında torpağa tapşırılıb. Bu, yan-yana iki məzar, iki könül sultanı arasında əsrlər boyu davam edən mənəvi bağın simvolu idi. Lakin bugün Nablusinin doğulduğu və yaşayıb yaratdığı torpaqlar böyük dağıntılarla üz-üzədir. Suriyada 10 ildən artıqdır davam edən müharibə təkcə insanların həyatını deyil, həm də əsrlər boyu toplanmış mənəvi sərvətləri məhv edib. Məscidlər, məqbərələr, kitabxanalar xarabalığa çevrilib, saysız-hesabsız xəzinələr toz içində qalıb. Dəməşqin keçmiş mənəvi atmosferindən çox az şey qalıb. Müharibənin qara buludları bir zamanlar Türk hilalı altında parıldayan dinç səmanı kölgədə qoyub. Halbuki bir zamanlar Türk-İslam sivilizasiyası bu bölgədə insanların könülləri arasında güclü mənəvi körpü rolunu oynayırdı. Türk-İslam bayrağı altında müxtəlif millətlər və məzəblər dinç yanaşı yaşamış, məscidlər, kilisələr, sinagoglar eyni məhəllənin bir parçası idi. Nablusinin tolerant dünyası bu sivilizasiyanın əksi idi. Dəməşqdən İstanbula qədər uzanan o qardaşlıq mühiti bugünkü Suriyada həsrətini çəkdiyimiz birlik və hüzur mühiti idi. Nablusinin irsini qorumaq, əcdadlarımızın qurduğu mənəvi körpüləri qorumaq deməkdir. Əcdadlarımızın Dəməşq, Bağdat və Sarayovada qurduğu mənəvi bağların bugün də bizə yol göstərməsini istəyiriksə, bu dəyərləri ürəkdən qəbul etməliyik. Əbdülqəni Nablusinin adı və əsərləri tozlu rəflərdə unudulmamalıdır. Məktəblərimizdə, söhbətlərimizdə, gənclərimizin şüurunda və könül dünyasında yenidən canlandırılmalıdır. Onun məzarını, əl yazmalarını, xatirəsini yaşatmaq bizim tariximiz və mədəniyyətimiz qarşısında borcumuzdur. Bugün Suriyadakı xarabalıqlardan yüksələn bir səs mənəvi körpülərinizi dağıtmayın deyə hayqırır. Əbdülqəni Nablusinin həyatı və fəlsəfəsi bu fəryadın təcəssümüdür. Onu tanımaq, anlamaq və irsinə sahib çıxmaq təkcə keçmişə hörmət deyil, həm də gələcəyə sahib çıxmaqdır. Əziz dinləyicilər, beynəlxalq əlaqələr üzrə mütəxəssis doktor Cəmil Duarç İpəyin dəyərləndirməsini dinlədiniz. Gələn həftə yeni bir mövzunun dəyərləndirməsi ilə qarşınızda olmaq ümidi ilə sağlıqla qalın.

Hürmetli dinleyiciler, indiyse başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçirdik. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Husi qruplaşmasının Əriyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Havalimanına təşkil etdiyi və insan tələfatına səbəb olan hücumları pisləyib. Səudiyyə Ərəbistanı Husi qruplaşması tərəfindən törədilən çoxlu sayda hücumdan sonra Əriyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Havalimanında uçuşların dayandırılması müddətini uzadıb. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski, ABŞ Prezidenti Trump'ın enerji infrastrukturuna hücumlar ilə bağlı atəşkəs elan etməsindən sonra Rusiyanı Xarkovdakı elektrik stansiyasına hava zərbəsi endirməkdə günahlandırıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump planlaşdırılan Asiya səfəri çərçivəsində Şimali Koreya lideri Kim Chen In ilə görüşmə ehtimalından bəhs edib. İraq hərbi hava qüvvələrinə məxsus F-16 qırıcıları ölkənin şərqindəki Diyala əyalətində DAEŞ terror təşkilatının sığınacaqlarına hava zərbələri endirib. Polşanın baş naziri Donald Tusk və baş nazirin müavini Milli Müdafiə Naziri Vladislav Kosiniak-Kamışa qarşı sui-qəsd cəhdinin qarşısı alınıb. Və sonda Braziliyanın San Paulo şəhərində minlərlə insan oktyabrın 25-nə keçiriləcək prezident seçkilərinin ikinci turundan əvvəl ölkə rəhbəri Luis Inacio Lula da Silva'nın dəstəkləmək üçün aksiya keçiriblər. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Usta xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin oktyabrın 13-ünü olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Usta xanımdır. Verilişimiz Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə səs çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyirik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Husi qruplaşmasının Ər-Riyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanı təşkil etdiyi və insan tələfatına səbəb olan hücumları pisləyib. Oktyabrın 12-sində keçirilən Nazirlər Kabinetinin iclasından sonra bəyanatla çıxış edən Erdoğan həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib. O, həlak olanlar arasında həmin vaxt ümrə ziyarətində olan şəxslərin də olduğunu bildirib. Türkiyənin Səudi Ərəbistanın yanında olduğunu vurğulayan prezident Erdoğan diqqətə çatdırıb ki, münaqişə zonaları Livandan Yəmənə və İrana qədər genişlənir. Sonda isə Türkiyə dövlət başçısı region miqyasında sülh və sabitlik çağırış edib. Səudi Ərəbistanın Husi qruplaşması tərəfindən törədilən çoxlu sayda hücumdan sonra Ər-Riyad Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanında uçuşların dayandırılması müddətini daha da uzadıb. Mülki Aviasiya Baş İdarəsi bildirib ki, uçuşların məhdudlaşdırılması hava limanı obyektlərinin təhlükəsizliyini və əməliyyat hazırlığını yoxlamaq imkanı yaradacaq. Flight Radar 24 məlumatlarına əsasən gündə təxminən 700 uçuş təsir edən bu məhdudiyyət oktyabrın 17-si Türkiyə vaxtı ilə saat 00 radələrində qədər uzadılıb. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ prezidenti Donald Trump'ın enerji infrastrukturuna yönəlmiş atəşkəs elan etməsindən sonra Rusiyanı Xarkovdakı elektrik stansiyasına hava zərbəsi endirməkdə günahlandırıb. Ukraynanın bu təklifi dəstəklədiyini bildirən Zelenski vurğulayıb ki, Moskva hakimiyyətinin enerji infrastrukturuna hücumlara dayandırmağa razılıq verdiyinə dair hələ heç bir sübut görməyiblər. Xatırladaq ki, Trump oktyabrın 11-də verdiyi bəyanatda Rusiya və Ukraynanın enerji infrastrukturuna hücumlara dayandırmaq barədə razılığa gəldiyini elan etmişdi. ABŞ prezidenti Donald Trump planlaşdırılan Asiya səfəri çərçivəsində Şimali Koreya lideri Kim Chen Un ilə görüşmə ehtimalından bəhs edib. Ağ evdə çıxış edən Trump görüşün mümkünlüyünü bəyan edib və Kim Chen Un ilə yaxşı münasibətlərinin də olduğunu bildirib. Xatırladaq ki, hər iki ölkə rəhbəri Trumpın birinci prezidentliyi dövründə Şimali Koreyanın nüvə silahı proqramının tarixi əhəmiyyətli bir neçə samit keçirmişdi. İraq Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus F-16 qırıcıları ölkənin şərqindəki Diyala əyalətində DAEŞ terror qruplaşmasına sığınacaqlarına iki hava zərbəsi endirib. İraqın rəsmi İNA xəbər agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, əməliyyat Narin bölgəsində aşkarlanan DAEŞ ünsürlərinə qarşı keçirilib. Hücumlar Hərbi Kəşfiyyat İdarəsinin təmin etdiyi məlumatlar əsasında və ordunun Hava Müşahidə Mərkəzi ilə koordinasiyalı şəkildə icra oldu. Əməliyyat nəticəsində terrorçuların istifadə etdiyi mövqe tamamilə məhv edilib, itkilər barədə hələlik rəsmi məlumat verilməyib, təfərrüatların növbəti mərhələdə açıqlanacağı bildirilib. Sözgədə əməliyyat ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi Beynəlxalq Koalisiyanın İraqdakı 12 illik missiyasını rəsmən başa vurmasından təxminən 2 həftə sonra icra olunub. Qeyd edək ki, İraq hökuməti 2017-ci il dekabrında DAEŞ üzərində tam qələbə qazandığını elan etsə də, təhlükəsizlik qüvvələri qruplaşmanın ölkə ərazisində qalan gizli hüceyrələrinə qarşı əməliyyatlara davam etdirib. Polşanın baş naziri Donald Tusk və baş nazirin müavini Milli Müdafiə Naziri Vladislav Kosinyak-Kamışa qarşı sui-qəsd cəhdinin qarşısını alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Karolina Galetska rəsmi X